روحالی لعجاز چنگی توشمن از صوبیت ارخوت عرب چرمیل خالچین بوگو بقون کدوب کن رقون قیچون قارید خویالت امورال رقو خبیروگو حسد سیره چون روح بی

خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساگرده چوگه نوش خوزه خویل سوعی چیتسا یحگیری خوگه